0: ተፈተትሎ አለ የንተትላ ያት ሙ ህግነለውን አንደል ስታድ ክላፋኒኮ ሰላም ተፈተትሎ አለ እንተካኛየልን ተመጣጥ ተመጣጥ
1: Indonesia banget. Terima kasih Vina di Kenan hari ini yang saya bergabung ya di 0821 9483 5080. Baik, tadi ada Bu Shani di Tomohon, ada Vina di Kenan. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.